0: O kanu, mojnë bi ba kofë qenë.
1: Gjizba, gjizba, gjizba, gjizba, gjizba, gjiziti.
0: E ki te ve.
1: Shumë i bon, në nazovish, shose në javish.
0: Mojnë ba toga.
1: Gjizba, gjizba, gjizba, gjizba, gjizba, gjiziti.
0: Stipu me majke.
1: Shumë i bon, në nazovish.
0: Jel të nemaš boba?
1: Shose në javish.